0: Agus nára við tíkfakur eða varum ísni gott þeimma og gólga blæk líða svo skur í American Council. Við nefum og hér ráðið ekki snýr ásöknum lína díag, hlunilega. Við sé kvíni var kára úr sér dól. Kallum við hrót.
1: Þeir margir mín ráðið í marsinu, við sé var nýns og hrúa er það vintir að byrja, það hérist það bóð, hérist marsinu stóð.
0: Og við sem þannig díana við fagin, tepast við mýli hæð, nættir en annan við sé hál rón
1: blíð.
0: Agus við hefum Jihad Ellinson við svona múni, eftir nýrðu svona jobbæli nekkur. Svo við hefum verðt fákið hennan önnar, maður dyrfa. Agus við séum nýst krúar og svona við séum. Svo maður við séum hóhóg, agus við hefum þútt að grómulum. Við varum hæðin leskur tór tveikið eginn tú.
1: Skenna þið hóga trúss?
0: Hún séu sjátt lagið allt hálfstörðum. Svo hann grófinn eins og bljá. Menn þið alveg stíkinn úr jarkastörðum, svo hún er tannalafið. Stíðan er lendartístík, svo hann ég hann með makt í maðurlandu varðið. Nei, ég er í mér nýsar dekkar maður nekka hærið, hann er í maðurstu, nýr á fækli fiskinn þegar kjóð bástur. Og við hann hefur átt múgt og þá takast kjóð bástur. Því að skrýslinn er sem herra ekki, nýr maður nú inn í. Hvernig við hættu út fyrir að súað?
1: Sen er þið hýjað afvark marsinu?
0: Við erum hýjað afvark hér.
1: Í New York.
0: Í hýfann Statue of Liberty henn rófa ekki kjó.
1: Það er að venn tamalann svona gafi í New York, simpul, ná hætti sinn
0: svo þessum nýmni. Vel, annars New York að nýja sinn. Hvernig ladda stundum svo skoð Springfield grinn dýrjók. Ag annars New York að nýja sinn marði kól kjærðum hýð sem ekki hann amerikki. Sýmur í þetta Róma byrði agus munkul. Agus annars New York að nýja sinn agus hann amerikki Springfield lann varjók.
1: Nækkið spýn það, New York, mástinn það?
0: Nækkið nýr áð spýn reyfa New York, ný, við sem mástinn alveg, kopla bátt af henn, síðan nýsku mástinn annað vinnig. Ach, New York nýr áð án spýn, ný dórum búð þein hóksveil að manni bæ, ný morgu tjúl.
1: Fóðar agus,
0: fóstar agus,
1: þessi þið þið
0: þið hvað. Hvað síð síð spring fyrir ladna varðið, eða drein, agus við sé fós, fló, slá, splónk og agus dórna hvað. Agus sinni dól síð, ach, við þá hætti þessu aðsutun agus nýra fækjach, tæsas bróhóla sann amach.
1: Well, being America, being the task of Henny, so
0: oh, we should be in China hand. That's not something that's not to go with a supposed to wish on a yoke. Okay, Kaikis and Martin Pullinson. Near the van on the day, Miss Gilgo, but it's going to be some act over in your dinner. Where is Pustinson fashion? Storm Grows Kaiki for more Kaikis, Martin Pull. Where is Pustin Stigger Marcus Bakery, AMP Bakery, Lady Sasha made father, and she sort of needs your niece more. I guess some Stigger who was more, she don't care about the other. Nýr áður díana var ræðin við eins og hísa er nú lara eftir og það nætti mjög díst að hverja makkir díst að stjórna mjög rafur fækkaði stækka musku ígust hóðið upp svo að segja frá þeimarsin og skýra makku og sinni að nætti hugust mjög hérum lína við hann klasa við hann gobaðið náði er ná heinin sann við hann bakkaði hér fæðið gæði hann verið hlug sjón sjáli gud jæðik Ach, nátt grása hís, við séð þess finnur, hugus við séðum lénan sann.
1: Gandátt við annaðið og nátt sjó, og Korkurínu, Springfield og Norsen.
0: Ég ráðið við ná Korkurínu henni, bara Springfield og Norsen. Og ræði fá svo að nátt gung lærið sé knukkæs.
1: Já,
0: ná. Að henni gottir í knukk.
1: Knukk rís.
0: Já, knukk hungrið. Það ég hjálta mig jógur sinni leys.
1: Stóðið.
0: Það var hústinn svona, en maður ræði frá síðan þann hóðan pærk, síðan hóðan hóðan og sárík. Ég þá nokk, það hútt henni fatt, búið að hæða þess að nætti ímpúr.
1: Við þessi gemur hæða hísan gandátt?
0: Ó, Ni hendur ólaf ekki að fara til að taka hæri eða marbel obrigut, hann þú nýhi.
1: Kunna svo við hafa gefinn sann abbið en deri sjáttinni, nú hann byrð sér við gobbið, kam velar sér flennið kjöri, nú hann nýhi klækst.
0: Því að tísan hversin englaði sér tara hala sér, byrð eða pæstin og hann sýrði að þaðan. Agus, við erum Jan Bæltasna, hér koma. Við kjánaðin sann hann ekki tamfóli, og sér kopla bríðan sér túl. Við sér er húnni Liberty Vi poppis stadion, I guess we in club girl on our stage, we think I'm home to the sun, much and the ni her in she some pub, but that nacht of bob. I can't get her there. No hand tight damn dick in her
1: stick the video is. Yeah,
0: there is the qua man that he saw and I want to know. I see Jack here, my here.
1: He's
0: not going to go. Cuz that crack an odd. agus a tar hall val bin tar hall tru the fact blienta wisen lesh liberty wisen lesh
1: so mi gein tang wale shmal gif shachs be skrib letter khos
0: mi gein tang wale shmal be skrib letter khos nele aber nir wern ni hem vor na fakin nur
1: nir be vor na fakin nur shnen
0: den skrib father letter wale skin op alle tri und dik shnere be gut
1: ja khoyt es mo der herem nir na hoge shal mas kan agus star dich te hol son aber lig na heinige night lat
0: ni ha ni holig na heinige night ne khle mach ach wele tan allah no be ot habe agus nir wenige balance und wien mir hat wie halt trocker wie ich poste agus fin harle moonie agus roxen oder wenige tan allah no so hoges mo hol to sana wele timpel na lok kam saast ni lerne heilig so ne mar ha
1: keine ich weiß ich dachte ich muss sie dran mich da janne Han to play lowly fada dir.
0: Stolim gan idea kaig she an ur dagin. Kaig ku kaig she stolim hos ni mir dauch. Agus time a quarto be in nachmor. Well, au na sa kaide. Bi the titi si kele fag bliant an ur hos ni baskori na dek sagt au do. Ag time to tu kan at sta doin.
1: After gdom ni shet kahi ata bi saite kursi drama ich tawer na hos ni she ni tim han bli an na gidi ag kaig she. Wa
0: vi shana begli on gil ha she hier mal khava. Shalom Milloin, as she was a little hand of force. We Kathleen Rochelle on the Ornoch, as she heathenish, a lamer layer. We Peggy Griffin on the Ornoch, as she posted to Drally, a Pat Canadian Garda. We Peggy Shea, Malamurig, as she was a regal and she gets a master buggly. We Peg Clarty on Malabrak, Gunta Clyde, to the man she was. Agassi, Moody Shaw Buggly, as a graphic, Nathan and Tasha Kaila. We Mike Deneen, Pamela Dunta. Vi är dig hört stamla att han inte.
1: Har vi gärna krogif?
0: Ja, vi. Kan jag tala här? Ja, det är där ordet jag inte gör.
1: Kan han stora hård i vi röver genom?
0: Han tar mig hållå, kusin. Ni är gratis. Han tar mig hållå, kusin. Jag har råd i det hjärt. Och man har ett fat och glår.
1: Vi ser dina rummarsin i mig.
0: Well, vi ser dina lijena. Vi ser dina bara. Men jag har en hasen så råd. Vi kan ju vintra och vi kör någon till det.
1: Vi kan ju vintra och vi kör någon till det. Vi, naturligt.
0: Jag har en sån tjej, några tjejer och vi kan skriva sig gäst då bara. Ma gæstu upp að kjöntu ný gæstu í það. Agast við því leiði úr koma að við því hús að nefntu góna í. Við Donal hennan. Nýja trökkur, Donal hýli í fær. Við alveg að tíga Donal þigindu. Við Donal abultat. Abultat fúin tíka trastna koma. Við nýðum svo nanna anna.
1: Kam ég sé við klæftum svo?
0: Sætala hala. Sætala hala. Gansala skanalik. Lámpu í íli. Jag tror det är fumpa för att
1: du ska
0: bedriga lämna mentala nåder som är men far efter de tre hinne.
1: Ni är en spotlight nu.
0: Kavum spotlight, när vi kan inte spotlight, ni vill inte ha Ni vill inte ha en sal, vi får lätta lite bort för vår nöje. Ja,
1: han är ju sig beklagt.
0: Ja, han är ju mycket beklagt. Vi ska få nu flott, det får jag.
1: Kenna drama vi har gavit sen.
0: Vägen med en bachelor i en helt kjärn. Vi
1: gärna kallar en bachelor.
0: Vi gärna kallar en bachelor. Nej, helt kjärn röv i nivå. Inom ett kjärn eller en lady som går i breger. En kjärn gräver i hutt som hantan. Med henne restigation. Väl hur ska jag med laur lobby med ett station med henne gusar. En säkert prosta, tråkigt, ägas. Jag har lukta sin laur gus ästiga drama. Kogur sem ég sílis, ný lest ég sann drámar í að lafum gælunni gott þú tja pá gælunni gott þú tja má há þú tja, æst njú ég kynna sem verðar gætt í mér ég að skynna mér kjálaðin sem The Last Move um kordiðigla Pauline McGuire þú erum hér á tímpel í ráð og nátt eginn síðan og mér sér ekki meðlna skilíkla sem ég áksin
1: og ég gynna mér ræn tæstilis
0: og ég
1: gynna mér
0: og ég gynna mér, hún svo sko lemnigla
1: Så då går man inte nåt att göra för
0: henne. Åh hagar. Vi har hela landet. Vi har hela landet gått ner. Så sen hemma ser vi Martin. Ser Shannon skulle här. Tänk inte. Äber här gick jag trast en rådaste. Ägas. Vi slå morgon sen här kommer hagen. Vi drog på de mål notera igen orsen. Men min kvinna måste hela äber. Äber. Äber. Kan jag gå ner? Var kan jag gå? Så när jag ser mig nu i huset så kan jag gå. Bättre då rån. Gå spisa kvar. Gå bättre båtring. Stigatterna. Lina mist sussa. Aber nir ven telefishan agus un son rohe kharish khoma ni bi khan rinkan. Agus rohe kharish ge bri mist an rami. Agus un son ve khaslo go ni gat ni bi rinkan afakan.
1: Khish khish fein speche go ni to start.
0: Well, ne de hosni sa ba on ge dwe mach. Asana mach. Vjarim ve gwartan rot. Nir fekri ave ge sana macharam.
1: Mi khan dakrakhta go tun ish fakle go.
0: Ni bi. Nicht fucklen weil die gröber haben doch noch gesehen ich habe keine gerade war nicht kulm doch noch
1: was ja right mal ja das noch auch das skriptig ich könnte aber auch das gemacht

Nós blóðu hann sinn díach að hér le kjólkharum eile James Morrison fíkja kæhæð að mæla eitir rá án inn sinn að gundeiklíki. Hólmöðin Tar Bolton, The Langford Collector, agus The Sailor's Bonnet inn sinn er dæra ón grúpa mór mýltach kjóltari að við pórstach sig kjólkharum inn sinn á húsgi dæra. Þessu lengu hann sér pysið tannjum að sig kjól agus að snahóran

0: geistech le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Nú ég tegir sé, þá sílis na skilta násjónta og sýdjur násjónta að lefa ekki mara til valís. Tá plan demli anna gjálta ag prívar núna brettin Andy Burnham fekir sem rú og gostas mærakt ala leidu agus le sjæsvokta gáhu og gúrsi politíkta. Kjápu Andy Burnham að það séblian agus lekkjæt gvís og górbókta njóvar Keir Starmer og tjáttu prívar að vera brettin le demli anna. Sig geð óraði hugsa tíma og ráð dæning hjálta agur sá borra fyrir húrsi tjönslíkta sem brettin agus frösin na maður gíni veð kolumá. Sjá tassi dina aðgur í Realtas agus tá boss kálts ekki Chancellor Richard Reeves agus ekki rúnið líkis kjört David Lammy. Börti að tjá hug antakjögt gann ír fríværi Keir Starmer. Jarfa státt rúnið húskur dýrin Hillary Binn nach með sér fannat um mann að hútt kúrimi. Það sé sakrið í Realtas gann með kosk og geð við elli rúinu fyrir 8 miljónu dígu ís veg úsæð skútur elektrika. Freshen kan dýna að með sér dækab eða í fækjallaka og klokkaða hæm. Þú ertu tísak Míhal Mertin, gwenna hæri hér gannina með alveg með gásur tán orðu gwar tím pýrstí vannis og skútur elektrika. Það sé ekki sræktið þú ertu stækra vérna blina fyrir gæði kæðan sál gunna skútur og sýttu veð klóri. Hélag sér freshen nach maður kæðið í jæðla dýna óga fyrir ís og sná veitir kæna nach maður kæðan kæðan tub leð núsæðir vóri pæbli a jæl a hannarið. Sa brífúr chalur a gorka fríú Daniel Hurrigan tríblan zégis fyrir gís as farn a rí a gorka kjöntach a nón varu Michael Foley blenigus trí fés gís en a hach kóni máhrum a gorka arú nara. Kyrú sér fyrir chanjala agus gjarar pianosar ar deula fíd gom vísa. Æbri kúr með fyrir korp Michael Foley gom as klokna kvíta hóhasa sa teach ar a séula gára gávíliks fyrir kær agus vás sé gvar a hátum. Dóru Sigurs gráð Daniel Hurrigan rauð klánsægi le Michael Foley chumælan að fórtí Lindur Flynn fannast að njánaðs verð ekki nám agus gráð hók Daniel Hurrigan leganað í dýftur lukkuna górði fyrir vás að nýrælu. Tugu Sean McLean nýmlanda fíð gís að kýði hælna fá en ræða og njóf ás kúr húrtu ekki vali bríkín um lag klínjóf agus að kúsi fyrir humans hóndúrstíka verð bannægi nýri humans að kár sér hann rúpa dýna sem skýr ím lag klíð að rú reyr. Skýlu Sean McLean vinsi Thomas Venn mar hlý væriðtala að makar banni agus tugu áldugu mestru díli fannig lan að vali bríkín agus að skýr í agus gannan djóri ól. Það sé lefa reis og skur kúrstja trjúla fíð gu vann fóvar. Kúsíf netin kynni nýmlanda fíð guís vil tjólægis nú plandluna og mullag aðrðum rá klíi og úr tóki valið lantjör njóf fyrir hans í jönnir Anthony Lang blíðanigus dækitt guís gara hafa kúnir orðan valið fastlói og mullag aðrð trjúla gum vísa fær vásin ospidi gólan í ísinn. Það sé lefa reis og skur kúrstja dækidin og skreptur nýna sé jörðu tómsin og skil í makar banniði. Sjóðan daraðin að það kúsi fyrir hans í hérna Anthony Lang. Kyrú Darren McNamee stríblandugus dóið hitt gís